0: Wih, adik, kelemar kan pergi mancing, kah?
1: Yuk, kakak. Ikan besar-besar ini, Nek. Sampai udang juga nih, banyak-banyak gini. Betul, kakak. Tentara tibu kakak.
0: Ayo, kamu sebuah kakak lagi, nih.
1: Ah,